Shattered Love fra Lucas Graham sammen med J.E.C. på Radio Soft. Leon Rimes og How Do I Live og Shawn Mendes som Mercy. To sange fra mig til dig, helt uden afbrydelser.

0: Starlight Motorway.
1: Altså en god sang her på Radio Soft. Jeg nævner i flængens Jenna Spyro, Die on this Hill, den er klar. Vi har en dejlig fortolkningssag fra George Michael og Mary J. Blige, klar også lige om lidt. Det er Ads. Og så er det din Louis tur nu.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for